0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.

zasjava kapiju i opet ne mogu zaspat, moram pojačat terapiju.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mili Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Možda se sviđaš ti kad bi zašutili i kao malo ko bez riči se razumili ja i ti. Časi mi

0: Dobro vam jutro, drage naše slušatelji.
1: Jutro. Mi smo tu, jeste vi tu?
0: 6 sati je 9 minuta.
1: Nebesko plava kombinacija.
0: Nebesko plava.
1: Zračiš mi najranije u taman sa zrakama sunca koje će provjeriti za kojih 15
0: minuta. Mogli bi reći da je ovo boja neke stranke. Onda sam se prilagodila.
1: To je nebesko plava.
0: Nebesko plava za sve ljudi svijeta. Dobro.
1: Tama si na pravom mjestu i ispred. Da, da, da.
0: Ispod zvonika.
1: Točno, da.
0: Ukazala
1: Kako
0: sam se.
1: Pokodila.
0: Ukazala sam se.
1: Gospa, brand Radio Zadra stigla je samo za vas tu, da vama uljepša jutro.
0: Prije 10,
1: također
0: 15, koliko? Prije 20 sekundi.
1: A dobro.
0: Ti si malo
1: u
0: prije, ali...
1: U niskom startu.
0: U niskom startu, dobro. Vidim da je već, da je mrak je van još sve duže. Ali meni je to lijepo jutro. To mi se sviđa.
1: A je, ali me malo miriši na jesen, pa dobro. Ali dobro, ajde. Ali i jučer sam se kupa, tako da je prekrasno. Samo nek potraje ovaj rujan.
0: Da bude samo lijepim vremenom, jel sam, ali malo koja kap kiše?
1: Pa neka padne.
0: Je li?
1: Samo da noć bude lakše. Ajde, sinoć opet šetanje po kući. Sve.
0: Je li? Ajde. Srce moje drago.
1: Da.
0: Željko nam nije se naspavao.
1: Nije.
0: Jure nam se naspavao. Da. Nije i on miče glavom.
1: A nije u krivom smjeru miče
0: glavom. Kono tamo u fonoteci, ne vidim dobro. Sjedi.
1: U fonoteci?
0: U fonoteci, ko sjedi tamo u fonoteci, ko nabira glazbu, ne vidim dobro.
1: A Toni?
0: Toni, a Toni je sakrio se za kompjuterom.
1: Toni samo radi.
0: Da, Toni Donatovi.
1: Da.
0: Eto, dobro jutro.
1: Toni Donatovi, dobro jutro svima.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Mi pričamo kratko između dva glazbena broja, valjda, tako ja mislim.
1: A je, vrijeme je sada da malo spomenemo i ove kontakt brojeve na kojima smo mi dostupni. Češ ti krenuti?
0: Hoću.
1: Koji je tvoj broj, da čujemo, ajde.
0: Moj je broj govorni automat.
1: Samo moj zakonit, ti to zna. I nekoliko kolega, ali dobro, nećemo sada to.
0: 0800 0043, to je govorni automat.
1: Duško Kraljev 098 330 363. Dalje. Pa je, ako neko ide na put i zanima ga vremenska prognoza.
0: A je li, bio ga onaj jedan mladoženja zvao kako će biti vrijeme u petak kad se ženio. A taj tu večer u petak spalo malo kiše, pljuščina, ja se sjetila tog. Ali je bilo to kratko.
1: A zanimljivo je to.
0: To je bilo kratko, uglavnom vjerujem da im je vjenčanje proteklo dobro i veselo. Dobro, spomenuo si Duška Kraljeva, hak, nećemo spominjati govor, WhatsApp.
1: WhatsApp naš broj
0: 091 634 79 59.
1: Govorni automat,
0: to sam rekla, 0800 0043. Nisi me slušao.
1: Eter,
0: Eter 314 315. Eto, za Šimu.
1: Govorni
0: i na Facebook
1: automat.
0: I na Facebooku.
1: Tu
0: uglavnom
1: smo,
0: za gradonačelnika
1: je,
0: krenut ćemo barem oko 8.20, tako da se stigne to sve.
1: Ako ti tako kažeš, može.
0: A trebalo bi, zadnji put smo oko 8.30, pa je bilo malo na knap vremena, bilo je puno pitanja, pa moramo malo prije krenuti. Dobro, sad je jesen, kreće, pa će dolaziti gradonačelnik češće.
1: Da.
0: Dobro.
1: Dobro.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Vrijeme je kada mi pozorno slušamo vas, odnosno brojni slušatelji koji su interesirani za ono što nudite. Dragi naši slušatelji na 314-315, da li nudite neki automobil, neko zemljište, možda neku biciklicu.
4: Možda nešto poklanjate.
3: Nešto i bilo je ovih dana i poklanjanje. Recimo, ovaj hrvatski ovčar se poklanja, gospođa ide u dom za umirovljenike, a htjela bi udomiti tu ovčarku hrvatsku, godinu i po staru. Godinu i pol dana staru. Dobro jutro.
5: Halo.
3: Dobro jutro.
5: Dobar dan. Dobro jutro. Evo me opet.
3: Da, naravno.
5: Vrlo povoljno brod. Dalmatinka.
3: Dalmatinka naša.
5: Našta, valjda će otići Dalmatinka za Dalmatince.
3: Samo vi uporno. Da. Dakle, 6.25, jel' tako?
5: Je.
3: Dobro, van Brodski motor.
5: Tako je.
3: Kod mosta je 098-44-219.
5: Tako je. Znate.
3: Evo, sve prepisujem s druge stranice.
5: Koji put.
3: Hvala vam, srdačan pozdrav, može. Pozdrav, adio. Evo, imamo jedan brod, naš slušatelj više ga ne vozi. Uglavnom, kod mosta je ta Dalmatinka. U Jazinama možete ga vidjeti, pogledati ju, odnosno Dalmatinka, ali brod je, dobro, njega. 625 van Brodski motor. Vlasnik je na 098-449-219. Kape o žeži.
4: Idemo. Halo.
3: Ja imam garažu u Zadru kod zgrada Maraska parka. Iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih. Nazvati na 095-539-5391.
4: Da.
3: Eto.
4: Tu smo, 314-315. Imamo li nekoga? Nemamo. A imamo mi jednu Apriliju. Skarabeo 500 kubika suzi za tebe na 098-646-040.
3: Ja to skužim da je to motor, jel? Aprilija, da,
4: se
3: to mi reče onako. Nikad se nisam vozila, ni ću se voziti. To...
4: Tebi draža barka. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Da čujemo.
3: Na moru rođena.
6: Kuća na Silbi, kuća u Koršiku.
3: Za mene kuća na Silbi, ja
6: jako
3: na Silbi.
6: Jako puno tajver motor bicikala. Tim da kad ste rekli poklanjanje, imam ih toliko da mora napraviti mjesta. Ide kod mene dosta jeftino s tim motorima. Za dva kupljena, treći dobijete mukte.
4: Akcija.
3: Telefon 2 plus 1 gratis.
6: 099-34-72-225.
4: Sretno.
6: Sretno.
4: Pozdrav.
6: Bila ugodan dan.
4: Također i vama.
3: Hvala, također.
4: Silba Kožino, dvije kuće, izvrsne lokacije, mnoštvo oldtimer vozila, ima tu i akcija, kupi dva, treći dobivaš, a možda još i proturi se još jedan, da možda dva dobijete za poklon.
3: Dogovorit ćemo se, ljudi.
4: Da, 099-3472-225.
3: Da. Ili ono, kuću na Silbi kupiš i dobiješ motor gratis. Može i ta kombinacija. Pa, ima on ili kuću u Kožinu, tamo kod Dražića.
4: Di bi ti draže?
3: Otok je otok, bože moj. Otoče, nema do otoka. Kad se ovi jave zbrgulja i ovako bilo koje, ja bi samo tamo bila.
4: A još sa uspornik ide dole.
3: Moja tamo sve pješke. Ili biti nekom biciklom i bilo čime. U svakom slučaju nema do otoka. Eto, javno priznajem.
4: Ti sve javno.
3: Ja sve javno priznajem.
4: A kad si javna osoba, da. Bože,
3: nije, nego ne razmišljam, nego prvo jezikom, pa onda onda poslije kažem, pa mogla sam im učati. Često mi se to dogodi. I ne znam, da ću umrijeti, ja neću naučiti.
4: Ajde ti prvi poziv.
3: I to što kažeš. Dobro jutro.
7: Dobro jutro i vama. Prodajem dva prozora plastična sa skurama. Jedan je prozor 140 sa 120, a drugi 140 sa 100. Na broj mobitela, može?
3: Ko vam brani?
7: 097
3: Dobro.
7: 642
3: Dobro.
7: 9634 i puno hvala i
3: hvala
7: ugodan
3: vama,
7: dan.
3: Također srdačan pozdrav, također ugodan, lijepo, lijep dan vam želimo. Dakle, imamo dva prozora, plastična sa škurama, čuli ste i dimenzije na 097 642 9634. Oglasat ćemo staviti na našu internetsku stranicu Radio Zadra, pa tamo nađite ih, ako vam broj treba bit će vam lakše zapisati ako ste propustili.
4: Mi idemo dalje, čekamo da, vaš poziv.
3: Kud ide ovaj brod?
4: To nitko ne zna.
3: Kud plovi ovaj brod?
4: Dobro pitanje, ali nemam odgovora.
3: Da, lijepa pjesma.
4: Ovo je naš brod, Bojasna Pariča, ali?
3: Da.
4: Lov štapom susidrene brodice. A? Ja tebe mogu zamisliti da si znaš,
3: što, da, se,
4: da, da na provi stojiš i da cop, ti Mičo Matak.
3: A gospodin Mičević je bio
4: legenda.
3: Legenda, joj divan je, rade emisije Morske čakule, pa je, on je pun tih dobrih savjeta, iskustava,
4: yeah.
3: I je, on je legenda zaista. Evo, puno ga pozdravljamo.
4: A ti bi bila tradicija na Barkajolu da si sa štapom?
3: Da.
4: Na, ova ruta tu. Džiga.
3: Ja bi mogla pjevati, sjediti na Barkajoli.
4: Pjevaš i loviš.
3: I ne, znači Barkajoli voze, ja pjevam i onda je gostima još ljepše, razumiš? I onda je naprave više džireva. Onda uopće se ne iskrce, nego kaže, ajmo sad nazad, opet na džigu, pa onda opet gori doli.
4: Eurići padaju,
3: Tako je, podijelimo zaradu i
4: jednu
3: to je to.
4: Jednu smjenu odradiš, tako,
3: tako
4: da.
3: Je, i sad, ko je vidio sad više na radio, nego treba ovako se baviti umjetničkim poslom.
4: I s otočića na otočić.
3: Dobro, sad više nam ideja ponestala, niko ne zove, svi nestadoše.
4: Nema, puka i njuz, nema ničega. Na margini smo.
3: Na margini.
4: Vjerujem da je Boži kosa narasla još. Halo, halo, jutro.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, recite vi nama.
8: Može jedan, dva, tri oglasa.
4: Mogu i pet, evo za danas.
8: Evo ovako,
4: idemo.
8: Prodajem. Mlin čekićar za mjerenje kukuruza.
4: Mlin čekićar, dobro.
8: Limex. Uh-huh. Prodajem za simboličnu cijenu dijelove za motokultivator Muta Gorenje sa kopačicom. Uh-huh. I prodajem bicikl dječji do 16 godina isto za simboličnu cijenu sa amortizerima.
4: Može.
8: 099 699 2837.
4: To je to?
8: Hvala vam puno.
4: Hvala vama, ugodan dan. Znači, prodaje se mlin čekićar, motokultivator za dijelove Gorenje Muta s kopačicom, te dječji bicikl za uzrast, možemo reći, do 16 godina, sve vrlo povoljno, na 099 699 2837.
3: Lijepo ste to rekli.
4: Da. Jeste?
3: Iščitali. Lijepo. Interpretirali.
4: Da.
3: A sad je red na novog slušatelja ili slušateljicu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Izvolite.
9: Ovako, prodajem gumeni čamac, dužina 4,5 metra, drvena podnica, motor 10 konjskih snaga. Vrlo povoljno na broj 099 208 1796.
3: 099 208 1796.
9: Tako je.
3: Dobro, da. Moram paziti, imam traumu od te šestice, odnosno petice, je li tako? Samo ste, koji je ono, kolika je ono duljina broda?
9: 4,5 metra.
3: 4,5, dobro, dobro,
9: da.
3: Odlično, hvala puno, srdačan pozdrav.
9: Hvala,
3: sretno.
9: Hvala i vama.
3: Adio, Bog.
4: Pozdrav.
3: Evo, kafe, baš lijepo. Imamo još jedan gumeni brod sa brodskom, sa drvenom podnicom, 4,5 metra dug, van brodski motor, 099 208 1796.
4: Halo.
10: Dobar dan.
4: Dobar dan.
10: Prodaje se Mercedes Citan kao kombi putnički. Mm-hmm. 2014. godina. Registrira cijelu godinu.
4: Može.
10: Auto u odličnom stanju.
4: Dobro.
10: To bi bilo to.
4: Na koji broj?
10: 091.
4: Da.
10: 581. 7414.
4: Evo ga, sve u redu oglas. Hvala vam i sretno.
10: Hvala vam lipa, Bog i živili.
4: Pozdrav. Prodaje se Mercedes Citano, putničko vozilo, godina proizvodnje 2014. U odličnom stanju, 091-581-7414.
3: Dobro, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Izvolite.
11: Prodajem teren u Sabunikama, građevinski teren. Broj parcele 6457, a veličina je parcele 637 kvadratnih metara.
3: Dobro.
11: Papiri i ostalo sve u redu, 1/1, kanalizacija struje, voda sve do parcele, asfaltni put do parcele i tako dalje. 091-90-50-384. Ovo da malo skratim, da i drugi može učestovati.
3: A lijepo, slatko. Hvala vam puno. Baš ste brižni ste i vodite brigu o drugima. Srdačan pozdrav. Imamo teren u Sabunikama sa svim urednim papirima. Evo, rekao je naš slušatelj i broj te čestice. 637 metara četvornih površina, 091-90-50-384. Dakle, ovaj teren u Sabunikama se prodaje. Pa, ako ste zainteresirani...
4: Tako je. Dobro jutro.
12: Halo, dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav iz Raja Racine. Evo imam jedan oglas, prodajem dosta jeftino, kvalitetan Gričov bubanj sa zirđijani činelama. Zirđijani činelama, dosta jeftino, te prodajem Mercedesa u dobrom stanju. Prošao je 500.000 km, dizel je. I ima registraciju još 4 tjedna. Na broj mobitela 091-618-2643. Svima lijep i ugodan dan.
4: I hvala vama.
12: Znate da sam ja jedan od najvećih vaših fanova.
4: Uvijek nam je to lijepo čuti. Hvala vama.
12: Hvala.
4: Hvala, pozdrav, evo bubanj iz Raja Rtine i Mercedes dizel, 500.000 je prošao, ma može još toliko, na 091-618-2643 se prodaje. Evo Suzi, samo prije ovog poziva, ime, dobili smo još jedan na naš WhatsApp, dobili smo još jedan mali oglas, prodaje se crnog rođe, cijena povoljna 099-225-0577.
3: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Izvolite.
13: Prodaje se 20 kvadrata laminata.
3: Dobro.
13: I staklo keramika Bosch za kuhanje, ovaj, 4 kola. Ispravno. Staklo keramika.
3: Staklo keramika, to je kao indukcijski ovaj štednjak, što?
13: Ne, indukcija je jedno, staklo keramika je drugo. Aha, to je isto, samo nije staklo keramika, nije indukcija.
3: Dobro, oprostite, znači Boschov, ali mislim to je štednjak, je li tako?
13: Ne, to je samo ploča gore.
3: Aha, ploča, staklo keramika, dobro. I 20 metara to...
13: 20 kvadrata laminata.
3: 20 kvadrata laminata, dobro.
13: 091.
3: Bit će, mislite kako ova nema pojma, dobro? Kako kapi drago, kao ono, kako je...
4: Čovjek i ne misli, čovjek čuje.
3: Čuje.
4: Ali ni ja ne kužim, ali nema veze. A što će?
3: Ti ne bi ni pitao, kape bi to primio, vaš oglas ispalo i da sve zna. A, ja sam pitala, eto, neznanje, Bože moj, nema veze. Šta, malo se osramotim, 091?
13: 532.
3: Kako?
13: 532.
3: 532.
13: 85-43.
3: Mm-hmm. Dobro, 091-532-8543. 20 kvadrata laminata, hvala vama, i staklo keramika ploča Boschova, staklo keramika 091-532-8543. Eto.
4: Dobar dan, posljednji mali oglas za nas, halo.
14: Evo, prije par minuta sam oglasio Citana Mercedesa. Polo dizel 2011. godina, registriran isto cijelu godinu, auto jako povoljno i auto jako održavano.
4: A znači to je uz ovog Citana, tako, na isti broj?
14: Uz ovog Citana, na isti broj. ako hoćete ja ću ponoviti.
4: Ne, sve imamo zapisane, evo ponovim ja sve. Hvala vam i sretno.
14: E, hvala puno sretno. Vama.
4: Pozdrav vama. Evo, znači, posljednji mali oglas danas. Mercedes Citano, putnički iz 2014. te Polo Diesel iz 2011. na 091-581-7414. To bi bilo to za danas u malim oglasima. E, sada ide realizacija vaših glazbenih želja, a iza 10 sati vi ste u sigurnim, pa ajmo tako reći, ručicama naše Suzane.
3: Staklo keramičarke.
4: Susidrene brodice. Što?
3: U rukama staklo keramičarke.
4: A zamislio sam te na ovom gumenjaku s drvenom podlogom. Tu bi te, a tu bi ja vidio.
3: Staklo keramičarke Dražičke.
4: Eto. Eto. Uživajte.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

smrti mi, a kad umremo, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put ismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Ma da naska mi je to sve kaj u magli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

0: Napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar, više od radija. Slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

odeš bez ikakvog upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da

kad je bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će biti, šta bi ja na njenom mjestu.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.